خدمت گزاربین یہاں سے پروگرام ہر صبح کی طرح آج صبح بھی بھجن یاترا پروگرام آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہر صبح ایک ہی سندر بھجن آپ سبھی بھکت پرانیوں کے لیے سبھی سننے والوں کے لیے بس پیش کیا جا رہا ہے صبح صبح لو شیو کا نام پیش کیا جا رہا ہے ہماری سبھی سننے والوں اور سبھی بھکت پرانیوں کے لیے

خاص طور پر گانا پیش کی گئی شان اور شریعہ گوسال کی آواز میں, شان اور شریعہ گوسال کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے چلے پروگرام میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.